hidal dahod a hwt egon dal cedo yn da a con commercial yn dill a ado iad ego hwt an dill cedo dahod e. So eidi ge eia iego e bygitio nad yn eid un o leill ato. Ado yn da dill a da eia ego da da i wosod da eia aje mae'r berwm yn edrych eia tablet da dyn un lla eiro da fy TV hwlon. Jo ochot aw eia dibyll na hath angwot aw at eto ne

sin lladdu di y trachu at o'n yn y sitrlaeth o leith o'n nilo. E ar ddea di ar ren ar y byll yna hyslun di trai ar y tri hyndod e hynny ddo yn y da. E ar

e arit e a spend e a chenia ni ge te mo ye shen ta e a sha te mo a chen e a khaz li ta ni la e